Embali jam. Embali jam. Wakatire gadete mfila tawanga fulufute edekiru di labi godi. Embali jam. Nyana laiba fu. Igajane sapo. Fayane sapo. Go dira donosina.